Der fikk Britt meg høre litt feil artist. Sven-Ingvars ligger på 9 grader på denne siden. Her kommer Sven-Ingvars.